Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dancing on the kitchen floor.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17 og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Vi Radio Vann og bidrar til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. This is the remix.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17 og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen er at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: slår følgende stier.
1: Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Schweiz og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Dette har ingen i landet gjort før oss, så dette har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produkter lanseres på lørdag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Varde Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, skya eller delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Vi står på vannski. Ja, da, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka har passert kort på syv da. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er endelig fredag, snart helg. Og her på radioen skal du nå aller først få en melding fra Radionyheterredaksjonen.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen er at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Og da nyheter ni tilbake igjen når klokka blir 7 med oppdaterte saker. 10 minutter på 7 nå. Når det gjelder trafikken på morgenskvisten, så er det avgang fra Kristiansund til Sjania nå klokka 7:15. God ferie, folkens. Etter det så venter vi på Bergen 8:35 inn til Kornberget. Videre flyet er meldt i rute. Foreløpig ingen problemer for fergene fredag morgen, også hurtigbåten er i rute, og trafikken på Nordmørsveien, ja, det ser stort sett grønt ut over hele linja. Det er en del vedlikeholdsarbeid rundt omkring nå, så vær oppmerksom på det. Straks skal du få litt musikk fra Skjer.
2: Bingo!
0: Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: skjer på KSU 24-7 med hennes Believe.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247. KSU 247.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var Endre Lundgren med nyheter tilbake en 7:30. God morgen og velkommen til sending her på KSU247. Da er det endelig blitt fredag. Det er den 12. juni, så du er klar over det. Mitt navn Atle Bratseth. Jeg skal en time med morgensending nå frem til klokka 8, og da tar Charles Williamsen over. Trafikk aller først i sendinga. Vi venter nå på Bergen 8:35. Widerøe-flyet er meldt i rute. Og vi har nå klokka 6:45 en avgang med SAS til Scania. Når det gjelder fergene, så er det ingen problemer å melde fra om der, og hurtigbåten også i rute nå fredag morgen. Og trafikken på Nordmørsveien, ja, det viser grønt over hele linja her, så det skal flyte bra på morgenskvisten i dag. Fra Sverige kom Papa D, the first cut is the deepest. Og vi skal straks se på hva avisene lokalt skriver på morgenskvisten i

First Cut is the Deepest, det var en melodi skrevet av Cat Stevens, så vidt jeg husker, men her I moderne versjon fra Papa Di. Avisen på morgenskvisten I dag, Tidens Krav skriver om 400 millioners investeringer, ny barneskole på Frei, den kan være realisert ved årsskiftet 2028-2029. Mer om det på tk.no. Driva.no skriver om Anne og Sivert, spilt av Inga Ragnhild Skogseth og Johan Sæter. Et av parene publikum møter I årets Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy. Det var Driva, så har vi Eura avista. For 25 år siden var det store planer for et mulig saltkraftverk på Sunndalsøra. Nå kan tomta bli omdisponert. Men noen har fortsatt håp for et fremtidig saltkraftverk. Mer om det på euravis.no. Why do you only call me when you're high? Her kommer Arctic Monkeys.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolost en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Schweiz og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Dette har ingen i landet gjort før oss, så dette har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på lørdag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Varde Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder-Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere. Det var lokale nyheter her på KSU247D, dog med en liten feil. Gårsdagen den arrangeres på Tingolost nå på søndag, og ikke lørdag, så gårsdag med nye produkt på søndag. Her er Jon Kinn, sommerdag på Tingvoll.

Nordmørslista har besluttet å ikke stille til valg i 2027. Det melder partiets avviklingsstyre i en e-post til media torsdag ettermiddag. De skriver da på et ekstraordinært årsmøte 10. juni, så ble det besluttet at Nordmørslista skal oppløses som organisasjon etter inneværende valgperiode 2023-2027. Årsaken er manglende rekruttering av nye medlemmer.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, sky eller delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var nyheter og vær da. Når det gjelder trafikken, så er det stort sett ingen problemer fredag morgen. Jeg kan nevne at vi venter på Widerøe Bergen klokka 08:35. Fra Søta Bror kommer Kent, her er de andre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og

var stor glede da Kristiansunds første studentebolig nylig ble offisielt åpnet i Fredrik Selmers gate. Prosjektet markerer da en viktig milepæl for byen, som de siste årene har satset målrettet på å utvikle seg som studiested og studentby. Med 41 nye leiligheter i Selmers gate får studentene et moderne og sentralt botilbud, og byen tar nok et viktig steg i utviklingen som studentby, melder Kristiansund kommune.

Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Sveits og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Varde-Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 24 7 når du I Vips.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Det klart for årets Olvundfjorddag I helga. Det blir stor fotballturnering for de yngste, trimløp I fjellet, digitalt andeløp, rikholdig med grilling og servering og plattdans til langt ut I nattetimene. Årets utgave av Olvundfjorddagene byr på et fullpakka program. Leder I Kvass Ulvungen FK Ole Anders Røskarhaug gleder seg før døren åpnes. Vi har en egen komité på 4 personer som har ansvaret for det her, og de har full kontroll. Torsdag var det dugnad for å rigge opp telt og gjøre klar alt. Fredag gjør de den siste finpussen, forteller Røskarhaug til Aura Avis. Arrangementet en bærebjelke for klubben Kvass Ulvungen FK.

Smøla kommunes regnskap for fjoråret viser et negativt netto driftsresultat på 15,4 millioner kroner, og et merforbruk på enhetene på 9,2 millioner kroner. Merforbruket må dekkes av kommunens disposisjonsfond. Netto driftsresultat er negativt, 4,3% av brutto driftsinntekter. En anbefaling for kommunesektoren er at den skal være på pluss 1,75%. Hovedårsaken til at det blir et merforbruk på enhetene i Smøla kommune totalt sett, skyldes til dels store overskridelser på noen tjenesteenheter. Det er merforbruk i 4 av 13 enheter. Barneskole, helse, sykehjem og hjemmetjenester, samt aktivitet og boveiledning. Alle enhetene samlet har et merforbruk på 9,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Det melder kommunen. Tallene går da fram av kommunens årsmelding for 2025, som legges fram for kommunestyret 17. juni. Klokka nærmer seg 8, og du får nyheter. Etter det blir det Charles Williamsen. Husk en reprise av musikklykker torsdag på lufta fra 10 til 12 i formiddag, og Grønne Løka er tilbake igjen klokka 20 i kveld fredag. Mitt navn er Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin fredag, og ikke minst en god helg. Fra måten nyheter nå blir det Mike Postner og Hassai Tukapil inn i Bisa. God helg!

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi er inne klokka 8 på en fredag, og du hører på KSU 24-7. Akkurat nå er det 12 grader i Kristiansund, det er 11 inn på Sunndalen, og på Sunndalen så har de 10,5 grad, så en fin start på dagen. Lett vær, lett skyet vær, men ikke så verst til å være en fredag. Vi skal snart få litt balleventyr, og aller først skal vi ha litt lynne på en fredag. Flo i hjertet.

0: Litt linn I trekrem på en fredag morgen. Vi skal snart over til Veiholmen og høre hva som skjer der. Og vi skal etter hvert høre oss Tingvollost I gang med å forberede seg til både konsert og lansering av proteindrikk. Men først skal vi til Veiholmen og Havkroa. Og ikke minst til ball og saltfiskball, men vi tar en liten ode til saltfiskballen først, etter litt reklame her nå.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Fra Ballsund til Smøla en kort liten hurtigbåttur, og nå har jeg tatt turen ut til Veiholmen, hvor rett og slett et balleventyr, og det spørs om Kristiansund må utfordres på ballbyen. Ballsund, og nå vi på Veiholmen, Ballholmen, Bjørnar Iversen, du primusmotor for enda et nytt initiativ på Veiholmen, og nå handler det om ball.
1: Yes, det det, og vi jobber da med å utvikle det produktet som vi har hatt en ganske lang stund rundt Veiholmen Handel og Havkroa, og ja, vi virkelig satser på ball her ute.
0: Du skal selge ball, men det her begynte vel egentlig som en sånn stunt som dere hadde når dere dro til Kristiansund og Smøla-dagene og selgte litt ball, og Kristiansunderne og andre ville ha ballprodukter dere.
1: Ja da, det har vært fantastisk. Vi har historisk da produsert ball her ute under Havkroa til våre egne restauranter, og så ville de lokale butikkene ha litt, og så har vi levert der nå i en god periode, og så har vi da, hver høst har vi dratt inn til Svølabonaren, bona i byen som vi kaller det, og vi har da solgt ganske bra med ball, normalt 2-3 tusen ball som har gått på 1-2 dager i Kristiansund, og vi har alltid vært utsolgt, og vi elsker jo Kristiansunderne, og vi elsker jo å selge ball til Kristiansunderne i ballbyen.
0: Fra det da, så tenkte du, netthandel av ball?
1: Ja, vi satt nå og kikket, jeg og en av sønnerne mine, og vi satt og, egentlig før jul, så satt vi og tenkte på, nå har vi det ballproduktet her, og vi får telefoner sent og tidlig på folk som ønsker ball. Hver sommer så kommer det turister som hamstrer med seg ballpakker, så de tar med seg hjem til Lindesnes og Oslo og Bergen og rundt omkring. Og så tenkte vi at nå har faktisk verden endret seg. Vi i stand til å kunne sende ball, pakke det i en sånn termoløsning med en sånn kjøleskjell, gel og litt forskjellig, slik at vi fikk det levert til alle som hadde ballsug da, i hele landet, og det har vært en stor suksess.
0: Ja, så nettbutikken begynte nå egentlig tidligere år, da?
1: Ja, vi startet egentlig, ballbutikken startet rundt 1. mars, startet vi med de første salget, og det slik at du kan da enten kjøpe en sånn engangskjøp, eller du kunne bli ballabonnent.
0: Ah.
1: Og det som vi har fått nå, det at vi har sånn ballabonnenter, ganske mange ballabonnenter fra Lindesnes til Alta, og hver mandag da, så kommer posten og plukker opp hos oss her, og normalt da på tirsdag, onsdag, torsdag, så har liksom folk ball på døra i hele landet, og det har vært en kjempesuksess. I snitt så tror jeg vi har sendt ut en plass mellom 600 og 1000 ball hver mandagsmorgen. Og i begynnelsen så var det jo en stor nyhetsverdi her, og da tok vi nesten hele postkapasiteten på Smøla for å sende ut ball. Så det var ganske spennende.
0: Men det her ga jo mer smak, har jeg skjønt, fordi at ball på netthandel er en ting. Du tenkte også butikk. Og jeg trodde egentlig det var ball i enhver butikk, men når jeg tenker etter så har jeg ikke kjøpt så mye ball i butikken heller.
1: Altså, historisk så har utviklet det seg jo her til at vi hadde rundt en sånn 9 eller 10 butikker, primært på Smøla. Alle butikker på Smøla har Smøla-ballen vår, eller Veiholmen Handel Havkroa-ballen vår. Og så så vi jo denne enorme etterspørselen på bona i byen, og så hadde vi en par butikker på 1000 euro, og vi hadde faktisk en par butikker i Kristiansund som har solgt produktet vårt. Så tenkte vi at nå tar vi og profesjonaliserer det her, og så prøver vi å lage en skikkelig næringsmiddelbedrift på det tradisjonelle nordmørsproduktet, som da er blandaball og salfisball, og så profesjonaliserer vi det både med innpakning og en skikkelig produksjonslinje. Og det gjorde vi, og vi fikk støtte fra Smøla kommune til å lage ny innpakning, til å registrere oss sånn, slik at det var lett for matvarebutikker å bruke oss, slik at du får en sånn QR-kode så du kan skanne, eller en sånn strekkode du kan skanne, og at du er registrert i de riktige databasene for å være en leverandør til norsk.
0: Men det er jo ikke bare å komme i norsk dagligvarehandel. Nei. Det står jo av kjeder som bestemmer alt utvalg.
1: Yes.
0: Men det lurte dere inn likevel.
1: Ja, alle elsker jo ball, så det var veldig lett. Så i løpet av de siste 4-6 ukene, under 6 uker, så har vi da økt ifra de 9 butikkene vi har til 38 butikker mellom Kristiansund og Molde. Så alle butikker nå, alle bunnprisbutikker og Coop-butikker i ymse varianter der da, har våre produkter mellom Kristiansund og Molde. Så der finner du oss på i Battenfjorden, du finner oss på Averøya, du finner oss over hele Kristiansund.
0: Bunnprisbutikk og Coop Extra, det må skje.
1: Alle Coop-butikker i alle varianter, om det er en liten eller stor eller hva de kaller en, Coop Prix eller eller Coop og ditt eller datt. Alle har det, har produkter våre nå.
0: Og du sa ball, to typer ball noen som begynner med.
1: Ja.
0: Saltfiskball og vanlig blandet ball.
1: Yes, det saltfiskball og blandet ball du finner der, og så finner du en glutenfri saltfiskball, for at vi fant ut at det var en stor etterspørsel etter det. Så du får, og hvis du glutenallergiker, så får du faktisk ekte saltfiskball I butikken din nå.
0: Får du den uten løk da?
1: Nei, det ikke løk får du. Du får ikke løk får du, men du har det ball. Det, vi har jo spekk I midten på all ball, og det var jo det som var tradisjonelt på Nordmøre. Og vi har mange som ikke vil ha det spekket I midten, men de får vokse opp alle sammen og bli voksne, eller så får de pelle ut altså, for vi lager klassisk, tradisjonell, ur-nordmørsk ball.
0: Men det her jo bare en start av to typer ball. Det finnes jo kvitball, det finnes potetball.
1: Ja, vi får se hva vi tar. Men nå har vi, I første omgang da, så har vi satset på ta, og vi kommer til å... Vi har jo liksom vokst såpass mye da. Med de butikkerne her så har vi kanskje tredoblet omsetningen vår, og vi har gått fra en til tre ansatte I produksjonen, så det viktig for værmen og smøla å ha en sånn næringsmiddelbutikk. Og I første omgang så ønsker vi å selge mer av det vi gode på, som da saltfiskball og blandet ball, og vi etter hvert så tror vi at vi skal klare å også komme oss inn både I Sunndalen, Surndalen, Tingvoll og oppover den veien, helt oppover til Oppdal, og vi skal se om ikke vi klarer å komme oss oppover mot Hemne med Kyrksæterøra, Orkdal og Orkanger oppover til Trondheim og Gjerne og Hitra Frøya. Så det ambisjonen vår å vokse I den retningen da.
0: Veiholmen Handel altså, som nettsted du skal gå til, hvis du lurer på hvilken butikk som selger oss, da var det en oversikt der også.
1: Ja da, der finner du alle butikkene som fører produktet vårt, og det blir stadig flere av de. Også der har du muligheten også til å abonnere på ball, hvis du bor, ikke bor på Nordmøre, men en nordmøring og kjenner ballsuget og vil ha ball på, la oss si på torsdag eller til helga, eller I en ballfest eller et eller annet, da går du inn der, og så kan du bestille enten som en sånn engangsbestilling og få det selv til posten, eller så kan du abonnere slik at du kan ha det ukentlig hver 14. Dag, hver måned eller hver tredje måned for den del. Der det lagt opp slik at du kan legge opp abonnementsfrekvensen din, og så kan du pause abonnementet ditt. For eksempel hvis du skal bort på sommeren, så pauser du det I to måneder og slår det på igjen når du kommer hjem. Og så får du den deilige ballen I posten da.
0: Det som en hvilken som helst matpakkeleverandør det her. Så nå har folk vant seg til det, så ja. Vi får si lykke til med balleventyret og Vi får se hvor mange baller det blir. Hvor mange baller har du I lufta samtidig nå, Bjørnar?
1: Nei, akkurat nå, så hvis vi bare fokuserer på det her da, og fokuserer på balleventyret, så vi oppe I kanskje å levere en sånn 600-700 ballpakker I uke, enkelte uka. Og det 6 I pakken, så hvis vi tar 6 ganger 6 36, og ganger med 100 får du 3600. Vi jonglerer 4000 ball I uka nå da, på de mest hektigste ukene.
0: Men det jo da et lokalt eid, og det du ikke har sagt jo, hvor får de råvarene fra da?
1: Det var et godt spørsmål. Vi jo nordmørs, dette jo nordmørs produkt nummer 1, så vi får fisken vår fra Tusna, fra Strømsholm på Tusna, Vi får ifra Hopmark på Smøla, og vi får hos Sigurd Folland på Averøya. Så fisken vår helt lokal.
0: Og det sei.
1: Og det sei. Det salt sei og fersk sei. Så det nydelige varer som går inn I produksjonen vår, og det cirka mellom 40 og 50, nærmere 50% fisk I det her. Og så har vi da potet fra Sunndalen, og så har vi jo da lokal arbeidskraft, så da får vi jo et sånt perfekt nordmørsprodukt, egentlig.
0: Men det her jo ferskvare også, da. Hvordan håndterer de den biten? Du nevnte vel litt den måten de sender på.
1: Men... Ja, da, vi har forskjellige her, da. Du kan si det at til butikkerne det jo greit, liksom, for at du kan si at en blandet ball har 3 ukers holdbarhet fersk på kjøl. Og så kan vi si at en saltfiskball, den det litt mer salt I, så den har 4 ukers holdbarhet. Og så kan du si at du kan også fryse det produktet når du har det, da. Så kan du putte I frysen, og da det holdbart opp til et år. Så det veldig god holdbarhet på produktet. Så det liksom butikksporet, og så har vi det der når vi da sender det I posten til deg, hvis du sitter, la oss si, I Oslo.
0: Ballgjengen I Oslo må jeg være interessert I
1: det. Ja, det utrolig mange som abonnenter I Oslo-området. Og da det slik at vi pakker det I en sånn spesialeske som vi har utviklet, og I den så har vi en sånn termopose, og I den termoposen så har vi en sånn kjøle, eller sånn kjølegel, og den fryses, det fryst da, som legges sammen med produktet. slik at det holder temperaturen til det ankommer der da. Og det går veldig raskt, spesielt til sentrale Østlandsområdet for eksempel, så kommer posten og henter på mandags formiddag, cirka klokken 8. Da det alle ankommende postens sentral I Oslo, natt til tirsdag, mellom klokka 3 og 5, for dette har vi jo sporing på, og det plinger, og vi har full oversikt over hele tiden. Og så har de det I Oslo da, på tirsdags ettermiddag, så I løpet av, som jeg sier, under ja, rundt 24 timer, 36 timer, så det på døra di hvis du bor I sentrale Østlandsområdet. Og da har du liksom perfekt ball der, så du kan lage en ballfest. Eller og som vi sier da, jeg bruker jo ball både til frokost, lunsj og middag, egg og bacon og en stekt saltfiskball. Åh, nydelig, sant? Og så til og med på grillen, vi griller det med forskjell paprika og forskjell...
0: Det må jo bli NM I ball til på Veholmen til sommeren da.
1: Ja, det en ny idé, men det kan hende at vi plukker opp ham. Det skal jo ikke... Det ikke umulig.
0: Men I hvert fall ball fra veihjelmenhandel.no og Bjørnar Iversen. Det du og familien som eier det her.
1: Ja da, vi, det som viktig for oss da, det jo sånn, vi kommer jo ut fra de skjæra, vi har familien å krøpe opp her, og vår familie har jo på en måte bodd her på utenfor Smøla I 500 år liksom, I hvert fall så vi kan dokumentere, så vi veldig opptatt av å holde det I familien, og det så mye kjeda og så mye ultraprosessert og mye rare ting. Her har vi vært opptatt av en par tre ting, det skal være nordmørs, det skal være ekte, det skal være basert på de gamle tradisjonene, og det skal være eid av familien og at det en familiebedrift. Like at de som kjøper det her virkelig med å støtte Nordmøre, og som jeg sier, både Smøla, Tusna og Sunndalen og hele pakken liksom. Så vi brenner jo for Nordmøre.
0: Da har du ingen innskyldninger til å ikke få tak I fersk ball, enten det på netthandel eller I en butikk nær deg. Takk til deg, Bjørnar Iversen.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, skyer, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Søndag det folkefest, og forhåpentligvis så blir det ut I Folkeparken. Det meldt litt grått, men oppholds, så da blir det ut. Hvis det ikke, så blir det inn I ishallen I Atlantenområdet. Hvis det litt ukjent og usikker på hvor Folkeparken en 59 frivillige organisasjoner og aktiviteter stiller opp for å lage en folkefest. Alt gratis. Det blir også generasjonsleker og fuglekassesnekkerkonkurranse. Jeg tror du må snekke den ferdig før, og så kan du vinne premie for den beste fuglekassen. Femårsjubileum og Solveig Kloppen og Ingrid Jessen Lindhave har blitt boket inn til å være konferansieret I Kristiansund, Folkeparken, søndag 14. juni 12-15.

Det blir også liv og røre på søndag i Torjulevågen hos Tingvoll Ost. De skal ha åpen gård, og ikke minst så får de besøk av Vamp. De tilbake. Og her må du kjøpe deg billetter for å oppleve denne konserten med Vamp. Så blir det tradisjonelle åpen gård med masse gode smaker og opplevelser, og ikke minst så er det jo en del mysedrikker på gang, proteindrikk som de skal gi deg en smakebit på, som kanskje kommer i en butikk nær deg etter hvert også. Men nå på søndag, 14. juni, fra klokka 12 til 18, Torjulevågen, Tingvoll.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

kommer fest og sommeravslutning av den helgen her preger hele Nordmøre, også på Liabø, gamle Halsa. Der det sommerfest I Liabøparken 12-17 på lørdag 13. juni. I tillegg til Anders Jektvik som skal på scenen, så blir det også Heimklang og Valsøfjør Musikkorps og Kikksetterens Hornmusikk på Liabøen Bjørnes og Generasjonsleka også. Det altså lørdag 13. juni I Liabøparken fra 12 til 17.

0: Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.
1: Vamp og Øyvind Stavland som blir intervjuet og kommer til å fortelle litt om sin tidligere opplevelse på Tingvoll Osttunet, og også sikkert litt om hva som skjer på søndag 14. juni. Men også en grand old lady kommer til å være på musikklikeren. Margarete Rensvik er på plass. Hun skal nemlig spille på sommerkonsertene på Kværnes.

0: Litt stones på en fredag.
1: Ja, da kanskje vi skal skru på grønne løker I kveld klokka 8. Nå skal Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU247, takke for meg. Det tid for nyheter.
2: KSU 247.

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at Forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

løper på gevær. Noen leksjoner i livet jeg burde lære. Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfære. Styggen på ryggen har noe fælere i

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Sveits og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Vardø-Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Skyet, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 8.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bassu.
1: Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Vi hørte nettopp Dovregubben fra Grieg, tolket av Kjetil Bjerkestrand. Og det hentet fra en forestilling som het Peer Gynt på Gålå. Og Kjetil Bjerkestrand vel på scenen I Kulturfabrikken I snakkende stund. For akkurat I kveld, så nå torsdag 11. juni, hedres han under klippfiskdagene, og det Ramsalt som gir denne prisen, hedersprisen, for første gang. På programmet I dag skal vi ha en gjest, og ingen hvilken som helst gjest. Jeg har nemlig pratet med Margaret Rensvik, som skal ha sommerkonsert I Kværnes kirke. Og det 18. juni, og det blir altså første konsert I sommerserien. Så skal vi ha konkurranser som alltid, og så høre på masse, masse musikk, gammelt og nytt, og neste låt vi skal høre superfersk. Det den nyeste singelen til Mathilde Frey fra Frey, Lengte hjem.

Lengte hjem, det var altså Mathilde Freys nyeste singel. Nå skal vi ta en liten tur til Surndalen, der vi hører stemmer fra Surndalen. Og sangen vi skal høre nå med Ellen Svensen Fiske, og heter «Blir jeg blidere nå?»

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Optimist, det var en god gammel låt skapt av Ove Borreksten og Jahn Teigen og Knut Meiner. Og her var det en utgave som ble utgitt i 2020 i forbindelse med korona. Og blant artistene, jeg skal ikke nevne alle, men vi finner i hvert fall Thea Lucy og Odin Landbakk. Neste låt vi skal høre nå fra Pegato og Ekkelo. Pegato fra Kristiansund. Og låta heter You Need Love.

Need Love, det var Eklo og Pegato. Nå skal vi høre Orms nyeste singel, og de har mange gode poeng her. Hva betyr det å være rik?

Igjen, det her var musikk fra 2026, Great Tide, Wake Me Up. Og vi skal få en låt til fra samme årgang, fra et band som du faktisk kan få høre på sommerfesten I Liabøparken kommende lørdag klokken 12, det vil si 13. juni. Men låta heter Støvsugeren, og det Pisters.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Ja, det ser ut som Nordmøre ikke kan få nok av Anders Jektvik, for han kommer også til sommerfesten I Liabøyparken. Festen altså lørdag 13. juni, og det starter klokken 12 og slutter klokken 17. Først så åpner det med en kunstutstilling ved Harsha Kunstlag, og det på Tjenestetorget. Så blir det minikonsert I Sansehagen med Heimklang og Harsha og Valsøyfjord Musikkorps med Kirksæterørens hornmusikk klokken 13. Og så marsjerer man videre til Liabøyparken, og der Pisters klokken 14. Så kommer Halsakoret og Førkjån, som skal synge ved Omerik av scenen, til Anders Jektvik, som skal gå på 15.30. Bjørnis kommer, og det skal være generasjonsleker I mellom klokken 14 og 15.30. Så det altså en sommerfest for store og små. Nå skal vi videre på vår reise I El Cueros verden. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå Big Shot.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Ja, det ser ut som nordmere ikke kan få nok av Anders Jektvik, for han kommer også til sommerfesten I Liabøyparken. Festen altså lørdag 13. juni, og det starter klokken 12 og slutter klokken 17. Først så åpner det med en kunstutstilling ved Harsha Kunstlag, og det på Tjenestetorget. Så blir det minikonsert I Sansehagen med Heimklang og Harsha og Valsøyfjord Musikkorps med Kirksæterørens hornmusikk klokken 13. Og så marsjerer man videre til Liabøyparken, og der Pisters klokken 14. Så kommer Halsakoret og Førkjån, som skal synge ved Omerik av scenen, til Anders Jektvik, som skal gå på 15.30. Bjørnis kommer, og det skal være generasjonsleker I mellom klokken 14 og 15.30. Så det altså en sommerfest for store og små. Nå skal vi videre på vår reise I El Cuero's verden. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå Big Shot.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

The feeling you feel when you realize it's real, det var Carl Barks, og du kjente vel igjen stemmen, altså Carl Barks, det jo Sigurd Brøsj. Nå skal du få en av mine favoritter, og det også ukens Elg og Dance with a Stranger, det Learning to Live fra skiva Atmosphere fra 1991.

Beste venn, det var Helge Gravvold. Jeg minner om at I time 2 skal vi få et intervju med Margaret Rensvik. Men først litt Impossible Green med Ruby Red Roses.

In Love, det var Kåre Audun og kompaniet fra Smøla. Velkommen til time 2, og nå må jeg bare annonsere at her kommer det masse nytt, masse som ikke var planlagt på musikklykkeren I dag. Først, altså ganske snart, skal du få intervju med Margaret Rensvik. Men du skal også få et intervju med Øyvind Staveland fra Vamp, som skal spille I Tingvoll I Torjulvågen på Tingvoll Ost. Søndag 14. Klokken 16 begynner de, men det mye å oppleve der. Et familiearrangement med masse aktiviteter for store og små. Så det var et intervju til, og så skal vi få faktisk en førpremiere. Det kom på tampen, og det må vi ha med oss. Den nyeste Impossible Green, det kommer en til nå. Og så til slutt må vi gratulere Johannes Stylden, den første som får Ramsalt sitt musikkstipend. Det klarer en nytist å hjelpe å studere litt mer og satse skikkelig. Mange gode nyheter. Nå skal du få litt Lunit trekrem og tusen fryd.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Ramskinnsdag, det var Kristina Sjølberg. Som sagt, det kommer noen overraskelser etter hvert, og da får jeg deg litt travelt med å fortelle deg alt som skal skje. Vi tar lørdag, fredag vi ferdig med. Klokken 13.30 Tingvoll Fjordhotell blir det trillekonsert med operans strykekvartett. Og så kommende lørdag, altså vi fremdeles på 13. juni, blir det sommerklang med punch i festiviteten, og det begynner klokken 15. Klokken 20, fremdeles lørdag, blir det sommerjazz på brygga, og det er på Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Og de som skal spille er Brygga-kvartetten med Isak Hungnes, Sondre Ferstad, Taral Kongshaug og Erlend Kongshaug. Så blir det en slags jam kanskje, for det blir noen bidrag fra forskjellige gjester utover kvelden. Og så blir det plattdans i Olvenfjord på Olvenfjord stadion, og det er Alekto som skal spille. Superkjapt, mandag 15. blir det sommeravslutningskonsert med Frey skolekorps og Messing-elevene ved Kristiansund Kulturskole. Og tirsdag 16. jam i Baggården, altså Baggården Ungdomshus, og det begynner klokken 17. Og så er det konsert med Vamp i Tingvoll på søndag, men det kommer vi tilbake til. Først skal du få Trøyadas nyeste sang som heter Song for the Life.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Og nå har jeg en gjest til, nemlig Øyvind Staveland. Velkommen!
1: Takk skal du ha!
0: Du kommer til Nordmøre igjen?
1: Ja, men liker oss godt der oppe, skjønner du.
0: Du liker deg spesielt godt I Tingvolla, har jeg inntrykk av?
1: Ja, vi har vært der en gang før, og det var så fantastisk opplegg de hadde på Tingvoll, og arrangøren der oppe ble med så gode venner med, og vi hadde et fantastisk publikum og en strålende flotte sommerdag, og hele opplegget de lagde til for oss der oppe og publikum, det var veldig spesielt. De veldig glade I sånne familiearrangementer. Så denne gang var det vi som spurte om de hadde lyst til å ta imot oss en gang til.
0: Det her altså hos Tingvollost. Liker du ost?
1: Ja, veldig godt. Det tror jeg var 2018 vi var der sist. Og det var en skikkelig varm og flott sommerdag. Og når vi skulle av gårde så kom de med en svær utgave av kraftkar til oss. Altså en svær ost. Og akkurat på den tiden der så var det en varmebølge over Norge, så vi var midt I turnéen og hadde med oss denne kraftkaren I bilen I 2 uker, I bil og I småfly, og måtte bringe han inn på kjøkken og kjøleskap på hvert hotell vi besøkte, så vi hadde så mye strev med å berge den osten.

0: han lägger sista hånd på nok nye plater som kom ut i oktober. Så det er aldri helt fritt for arbeid hos oss, heldigvis.
1: Du er i studio akkurat nå. Er det lov å spørre hva du holder på med der i dag?
0: I dag så holder vi på med en sang som heter «Ei blonda». Og det skal også bli, altså titlen på neste albumet heter «Vamp syr ei blonda». Så her prøver vi å lage noe vakkert. Så den sangen holder vi på med i dag. Det er en av de tre siste som står klar for innspilling før albumet helt ferdig fra vår side.
1: Dere skal spille altså på Tingvoll, og det er inne i Torvågen. Det er Tingvoll Ost, og det blir, som du nevnte, sånn familiearrangement. Det er søndag 14. juni fra 12 til 18. Når skal dere på scenen, sånn cirka?
0: Klokka 4 skal vi på scenen. Så det blir vel avslutningen på det dagsarrangementet det. Ja, vi gleder oss stort til det, altså. Det var så hyggelig i sist. Veldig fin stemning.
1: Har dere bestemt hva dere skal spille?
0: Bortimot. Vi vet, vi har liksom et opplegg for den type arrangement, og så hender det at vi bytter ut et par av sangene da, som vi har vist. Men vi er nok så sikre på hva vi kommer til å spille, ja. Og jeg tipper at de sangene som publikum forventer at Vamp skal spille, de kommer nok, garantert.
1: Så blir det kanskje også noe nytt på lur, for dere har jo nettopp gitt ut en singel.
0: Det stemmer, den skal vi også presentere. Og det blir spennende både for oss og publikum.
1: Det er et spørsmål jeg gjerne spør til artister som har på en måte lang fartstid og har noen publikumsfavoritter. Er det noen låt som du er spesielt glad i hver gang du spiller?
0: Jeg synes det er vanskelig å svare på. Altså, det trenger ikke være nødvendigvis en sang, men jeg synes det er veldig rørende å se at noen av sangene våre betyr en del for publikum. Altså, når vi spiller for eksempel Liten Fugl, eller Tina Nuir, eller Månemannen, så kan man på en måte se gleden i øynene til folk, eller at de blir på en måte at en av sangene betyr noe for dem. Og det gir jo litt ekstra til oss når vi står på scenen, det er klart.
1: Nå skal vi se om vi får en ny favoritt. Du skal få lov til å introdusere den nye låta.
0: Ja, den heter rett og slett «Pengene eller livet». Og det er jo stort sett det handler om, både for tid og gjennom livet, har en inntrykk av. Men det er altså en helt ny sang som er bortimot nyskrevet, og nyinnspilt og nettopp gitt ut da. Så det skal bli gøy å spille den for publikum og se reaksjonen deres. Penge!

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, som cirka.
2: Grønne Løkka, det fredag kveld klokken 20. Det ikke sånn cirka lenger, de blitt ganske så presise. Og Vampi Tingvoll, Torilvågen, Tingvollost, det altså søndag 14. Nå skal du få en førpremiere. The Impossible Green klar med ny single som slippes ut på fredag, tippet. Den skal du få høre før de aller fleste. Her I Don't Wanna Fall In Love.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Strange Lights Flow, det var Lorenzo. Og nå lurer du sikkert på hvem som skal på konsert med Christina and the Holland Company på Kulturfabrikken fredag. Det kan for så vidt alle sammen gjøre, men det en som har vunnet to billetter, og det Isak Dale. Du skal ha fått en sms som forklarer hvordan du får billettene dine, og gratulerer! Det blir ingen ny konkurranse akkurat nå, men jeg lanserer en neste torsdag. Vi avslutter dagen med litt Orango. Låta jeg hentet fra deres siste skive, og den heter Hawkeye in Love. Ha en riktig god musikklikaruke.

lytteren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3. KSU.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026. Det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen er satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Thank you, Bob.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, skyet etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. «Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen», sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. «Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse.» Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene er i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: podcast.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Sveits og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Vardø-Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, skya eller delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig, frisk bris utsatte plasser. Skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

balkongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Sveits og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Vardø-Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Skyet, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10 000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Dream It Up Again med El Cuero her på KSU 24/7 den her ettermiddagen. Vi har blitt 5 minutter etter klokka 3. Det ganske deilig vær på Nordmøre. I Kristiansund så har vi nå kommet opp i 16 grader på Surndal så har det akkurat vært 20 grader, og Sunndal, der det også varmt og godt, nesten 19 grader den her ettermiddagen. Det blitt mindre trafikk. Fredagsrushet i hvert fall i gang ut av Kristiansund da. Det Løkkemyra og skjønt som det Seivika, som det en del trafikk på. Vi på radioen skal få med oss litt av det som skjer den helgen her, og det jo en helg som litt preget av at vi nærmer oss sommeren. Mye sommerfester og sommeravslutninger og arrangement. Det skal du få om litt nå, eller først skal vi ha Lene Malin med Unforgivable Sinner.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Søndag det folkefest, og forhåpentligvis så blir det ut I Folkeparken. Det meldt litt grått, men opphold, så da blir det ut. Hvis det ikke, så blir det inn I ishallen I Atlantenområdet. Hvis det litt ukjent og usikker på hvor Folkeparken en 59 frivillige organisasjoner og aktiviteter stiller opp for å lage en folkefest. Alt gratis. Det blir også generasjonsleker og fuglekassesnekrekonkurranse. Jeg tror du må snekre den ferdig før, og så kan du vinne premie for den beste fuglekassen. Femårsjubileum og Solveig Kloppen og Ingrid Gjessen Lindhave har blitt boket inn til å være konferansieret I Kristiansund, Folkeparken, søndag 14. juni 12-15.

blir altså liv og røre på søndag I Torjulevågen hos Tingvoll Ost. De skal ha åpen gård, og ikke minst så får de besøk av Vamp. De tilbake. Og her må du kjøpe deg billetter for å oppleve denne konserten med Vamp. Så blir det tradisjonell åpen gård med masse gode smaker og opplevelser, og ikke minst så det jo en del mysedrikker på gang, proteindrikk som de skal gi deg en smakebit på, som kanskje kommer I en butikk nær deg etter hvert også. Men nå på søndag, 14. juni, fra klokka 12 til 18, Torjulevågen, Tingvoll.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17 og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Fin vær altså, i dag fredag, lørdag og søndag, litt mer gråvær, men sjøs nå skal være opphold, så det kan jo bli en fin helg for uteaktiviteter. Trafikken flyter greit, det er jo heldigvis blitt færre biler på veien etter at vi fikk bompenger. Kollektiven er i rute.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Sommerfester og sommeravslutninger denne helgen her preger hele Nordmøre, også på Liabø, gamle Halsa. Der det sommerfest I Liabøparken 12-17 på lørdag 13. juni. I tillegg til Anders Jektvik som skal på scenen, så blir det også Heimklang og Valsøfjør Musikkorps og Kikksetterens Hornmusikk på Liabøen Bjørnes og Generasjonsleka også. Det altså lørdag 13. juni I Liabøparken fra 12 til 17.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

run. Det blir vel en fuktig måned når fotballen skal foregå så lang tid, og med alt som av arrangement knyttet til enhver fotballkamp. Så tror jeg du skal få nok av anledninger til å fukte strupen. I helga så det jo telt i gågata i Kristiansund, Tordenskjold på Nordland. Det brasiliansk forspill på Kranaskjæret. Men det var kanskje derfor folk så glad for at det VM. Flere seg en unnskyldning til å glande på TV. Ta seg en kalender og kanskje prate med litt folk også da. Det jo sosialt å være tilskuere, ikke?

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Litt Stones på en fredag. Ja, da kanskje vi skal skru på grønne løker I kveld klokka 8. Nå skal jeg Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU247, takke for meg. Det tid for nyheter. KSU 247.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Riktig god ettermiddag. 2:30 er klokka. Det er fredag ettermiddag 12. juni. Mitt navn er Atle Bratseth. Takk til Charles for time 1 av ettermiddagssendinga. Nå har vi en time igjen med lokale nyheter, god musikk og litt konkurranse. Vi ser på trafikken da. Oslo-flyet nærmer nå. Det har fått melding status gate closed, så det er straks på vei da. Når klokka nå er 4:03. Inn til Kvernberget så venter vi på Bergen 18.00 og Oslo 18.45, og begge to har meldt sin ankomst som normalt. Fergene i rute fredag ettermiddag, det er også hurtigbåten, melder Nordled. Det er noen røde partier på veiene rundt omkring, det betyr stor forsinkelse, men det er typisk fredag-helge-trafikk inn og ut av byen nå. Akkurat nå så kan det skje i hvert fall her at det er mye trafikk over Nordsundbroa, spesielt på strekninga ut av byen. Så vær oppmerksom, kjør forsiktig og vær tålmodig. Vi skal fortsette med Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

For første gang siden 2005 lanserer Tingolos den helt nye produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Schweiz og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.

Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Varde Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%.

Nordmørslista har besluttet å ikke stille til valg i 2027. Det melder partiets avviklingsstyre i en e-post til media torsdag ettermiddag. De skriver da på et ekstraordinært årsmøte 10. juni, så ble det besluttet at Nordmørslista skal oppløses som organisasjon etter inneværende valgperiode 2023-2027. Årsaken er manglende rekruttering av nye medlemmer.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

stor glede da Kristiansunds første studentebolig nylig ble offisielt åpnet i Fredrik Selmers gate. Prosjektet markerer da en viktig milepæl for byen, som de siste årene har satset målrettet på å utvikle seg som studiested og studentby. Med 41 nye leiligheter i Selmers gate får studentene et moderne og sentralt botilbud, og byen tar nok et viktig steg i utviklingen som studentby, melder Kristiansund kommune.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det er klart for årets Ålvundfjord dag i helga. Det blir stor fotballturnering for de yngste, trimløp i fjellet, digitalt andeløp, rikholdig med grilling og servering og plattdans til langt ut i nattetimene. Årets utgave av Ålvundfjord-dagen byr på et fullpakket program. Leder i Kvass Ulvungen FK Ole Anders Røskarhaug gleder seg før døren åpnes. Vi har en egen komité på 4 personer som har ansvaret for det her, og de har full kontroll. Torsdag var det dugnad for å rigge opp telt og gjøre klar alt. Fredag gjør de den siste finpussen, forteller Røskarhaug til Aura Avis. Arrangementet er en bærebjelke for klubben Kvass Ulvungen FK.

Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut.

0: som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Hei, som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Smøla kommunes regnskap for fjoråret viser et negativt netto driftsresultat på 15,4 millioner kroner og et merforbruk på enhetene på 9,2 millioner kroner. Merforbruket må dekkes av kommunens disposisjonsfond. Netto driftsresultatet er negativt, 4,3% av brutto driftsinntekter. En anbefaling for kommunesektoren er at den skal være på pluss 1,75%. Hovedårsaken til at det blir et merforbruk på enhetene i Smøla kommune totalt sett, skyldes til dels store overskridelser på noen tjenesteenheter. Det er merforbruk i 4 av 13 enheter. Barneskole, helse, sykehjem og hjemmetjenester, samt aktivitet og boveiledning. Alle enhetene samlet har et merforbruk på 9,2 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Det melder kommunen. Tallene går da frem av kommunens årsmelding for 2025, som legges frem for kommunestyret 17. juni.

på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24.

Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som er siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. For første gang siden 2005 lanserer Tingolos en helt ny produktserie. En unik mysedrikk som blir det første kommersielle produktet av sitt slag i Norge. Drikke av myse er vanlig i flere andre land som Schweiz og Irland, men er ikke vanlig i Norge. Det har ingen i landet gjort før oss, så det har tatt lang tid, skriver Kristin Vågen til Tidens Krav. Produktet lanseres på søndag under gårsdagen. Bystyret i Kristiansund ber kommunedirektøren forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, særlig langtidsfraværet i kommunen, og vurdere mer systematisk bruk av NAVs ordning med ekspertbistand og kompetanse i Varde-Trollheim, som supplement til kommunens eget nærværsarbeid. Sykefraværet i Kristiansund kommune er på 15,53%, med et langtidsfravær på hele 12,33%. Den første motstander til KBKs herrelag i NM-cupen er klar. KBK skal møte Trønder Lyn på bortebane i første runde i fotball-NM. Det ble klart da oppsettet ble offentliggjort torsdag. Runden skal spilles lørdag 22. og søndag 23. august, og endelig beramming og TV-kamper kommer senere.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørøstlig bris, skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig, frisk bris utsatte plasser. Skyet, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav, uten kart og kompass.

Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Stå opp med Nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig frisk bris. Fra ettermiddagen nordlig bris. Enkelte regnbyger. Halsa, Tingvoll og Surnadal 17 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Sunndal og Gjemnes 16 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Bli radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

øyer og skue Nordlands øyer i en moradis. Elita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU24.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Ja, velkommen da folk til sommerværet i, på en fredag. Det hadde jeg ikke trodd egentlig at det skulle være sommer I dag. Men også da når det ble sommer på en fredag så trosket han I Rennausta og satt opp PC-en min der og noen mikrofoner og sånt der. Så nå sitter jeg og koser meg ut I det fri omtrent og har sett I døra på Rennausta. Det du, Atle?
1: Ja, du har fått fine rødfarger, ser jeg.
0: Ja, det tror jeg må være fra et eller annet, kanskje I kjøleskapet som står bakom her.
1: Nei, det går rykte om at du har satt deg ut I varmen, har du ikke det?
0: Ja, vi har noe satt, jeg har noe satt og pratet om en ståle, og vet du. Og da snakker vi om hvem som vinner VM og sånn.
1: Ja, hvem som vinner da?
0: Curaçao.
1: Curaçao, ja, ok.
0: Ja, jeg sikker på at jeg ikke får noe. I odds. Nei, det vet jeg ikke. At jeg tror at det står vel om Spania og Frankrike. Og så...
1: Portugal, kanskje. Brasil, Argentina, England.
0: Ja, og så håper jeg på Norge gjør det bra.
1: Ja, det
0: gjør det. Men de må faen meg være kjapp for at så Mexico I går. De faen meg noen Duracella-kaniner også. De slår kastningene, så det gikk noe trill rundt for Sør-Afrika.
1: Mhm.
0: I går så hvis Norge
1: så kamp, du så kampen?
0: Ja, en omgang, jeg så litt rann enn andre da, men da var jeg kjedelig
1: tre røde kort, var, så det litt mye
0: ja, no, tre var pussy fotball, det hvis de skal spille sånn, så de må, må få lov til å gjøre noe, ja. Litt slag I, her og der, og et spark der, og et dytt, og sånn strer det må tåles, synes jeg vant til å føle med engelsk fotball, vet du
1: ja, men hvis det fint var neste fredag, så kanskje vi stiller opp I Rennausta eller mann, alle.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, vi skal se om det.
0: Ja, Nappe sa at den skulle kanskje komme hit, men jeg vet ikke hva det ble til. Han hadde lyst ut I kveld, så han skulle kanskje stikke inn noe mer da.
1: Ja,
0: vi får det. Se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi skal ha mye god musikk. Vi har fått mye ønskeplater, men vi skal starte med Savoy Brown.
0: Ja, dem må vi starte med. Det var et band som, jeg vet, han, vi kan jo si gjennom så lytter han våre, så Ole Bolland har vært ført med ham hele tiden, han glemmer. Mm-hmm. De har nå holdt på siden I 65-66 fra London, og skiftet ut medlemmer I ett. Altså, det var det bandet som hadde mest medlemmer. Og jeg vet ikke om de heldt på enda, eller om de døde han her siste måned, eller hva han gjorde, men de holdt noe på for et par år siden. Så med blues og bluesrock og sånt der. Og kjempeband, egentlig også.
1: Det ingen person som heter Savoy Brown, nei.
0: Nei, det ikke. Det var bandet som heter Kim Simmons, tror jeg han heter han, som var med hele tiden, eneste måned, som var sjefen der da.
1: Hvilke låter har du plukket ut da?
0: Og jævlen hva jeg har gjort, ja. Jeg husker han ikke. Hvis jeg kikker etter på telefonen min her nå, så finner jeg, vet du.
1: Det skal være alfabetisk.
0: Vintage Man.
1: Vintage Man, ja.
0: Ja.
1: Det der det da.
0: Ja, gjennom var på en måte det også. Gjennom det.
1: Du jo vintage, du Per.
0: Ja, men det jo vintage olabukse, vet du, som vi gikk med siden vi var små. Mm. Det jo vintage, men det jo alle som går med, så det blir jo, jeg vet ikke. Hva jeg skulle da? Hette ganseren min har han vært hatt sondre siden I tidlig 70-tallet, og,
1: ja.
0: Og vintage, og musikken vintage, ja, jo.
1: Ja, det jo en vintage-mån.
0: Ja, ok, nå tar.
1: Herved nedskrevet og vedtatt.
0: Ja.
1: Bank I bordet. Ok, vi skal starte grønne løka. Velkommen til sending, kjære lytter. Her Savoy Brown med Vintage Man.

0: standard blueslåt fra Savoy Brown, Vintage Man.
1: Ja, ganske ny, 2018 tror jeg.
0: Som også, ja.
1: Ja.
0: De høres vital ut ennå.
1: Ja, det var ikke bare, det var ikke den blusen som var før da, sånn, den jo egentlig ut. Det jo ikke så mange som liker, eller mange som liker, men ungdommer kommer ikke etter dem når det gjelder blues, altså det får.
0: Litterann. Det var noen unge musikere som liker å spille blues, men
1: ja, det er klart... De må ha med seg folk som skal høre på, vet du.
0: Ja, det er noe av det,
1: det er liksom en helt annen trend.
0: Du mener at det står bedre til med rocken, eller?
1: Rocken er... Ja, men ta jeg jo rock til han spilt Savoy Brown, da.
0: Rock blues, ja.
1: Ja. Ja, men jeg tenker på sånn som bluesen var i begynnelsen for oss da, i 60-tallet og sånn, det ble sånn, hva skal jeg si, det ble etter hvert sånn at folk syntes at det var tregt.
0: Ja.
1: Folk kan ikke høre på en som satt og lirer av blues hele tiden, det, og de som kom til, de ville ha heavy sten.
0: Ja.
1: Og så kommer de nå, de mer ha sånn rapping og sånn så det der. Ja, det må vi bare finne oss i.
0: Det går i bølgedager, så da...
1: Ja, det gjør det. Mm. En dag så kommer det skikkelig smelle tilbake igjen.
0: Ja.
1: Kanskje, hvis det ikke kommer noe helt nytt.
0: Nei, vi skal holde oss til England, og en gruppe som vel nå egentlig har lagt opp, har de ikke det? De har jo hatt turnéet siste årene, men...
1: Ja, den gikk vel ut, han Sønnas Ringo, var ikke det? Som var med.
0: Sex Starkey på tromma,
1: ja. Ja, det var jo sånn krengling, han Roger Daltrey sa at han spilte for høyt på trommene, så jeg orker ikke å høre på bråket, så ikke slutter jeg med å ta så...
0: Det høres kjent ut, trommiser har det med å ikke være rolig av seg.
1: Nei, de er jo tunghørt, så de hører ikke hva de slår, vet du.
0: Nettopp.
1: Nei, da, men den der Mary Ann with the Shaky Hands, det er en Pete Townsend-låt. Ja. Han Pete Townsend, han var jo litt frekk da, på mange måter på låtene sine. Og
0: hvorfor hadde hun shaky hands da, Mary da?
1: Det er veldig, veldig spennende sted. Det er jo godt et kvinnfolk som er gode med hendene sine, ikke sant, Atle?
0: Ja, sånn jo. Ja.
1: Og veldig shaky hands, så er noe enda bedre.
0: snakk for deg, hør nå.
1: Nok, hør på jeg, eller noe folk.
0: Ok, jeg satt på The Hua og Mary Ann with the shaky hands.

0: Ikke akkurat bladet, men Traffic var det. Smiling Faces, og det er viktig å si at det er faser da. Det er ikke ansikt, men det er smilende faser. P-H-A-S-E-S.
1: Ja, måtte være litt sånn den tiden. De kunne ikke skrive om tryna.
0: Nei.
1: Det var 1967.
0: Ja,
1: men. Men ja, rett etter at de hadde sluttet med Spencer Davis Group.
0: Ja.
1: Så han ville ha noe nytt av nå.
0: Så skal vi ha en kjent engelsk rockegruppe ved navn The Rolling Stones. Du har hørt om dem?
1: Ja, da går og venter på nye LP-en som kommer nå.
0: Ja, det blir lekkert.
1: Ja, de har kommet på en sånn offisiell VM-plate.
0: Ja, så
1: er det,
0: ja.
1: Jeg har hørt på, det var disco, eller sånn mix da.
0: Åja, men det var en ny versjon. Spiller.
1: Ja, det var en annen versjon, eller en annen opplegg. Da.
0: Den skal vi ikke spille på løkken.
1: Nei, i hvert fall ikke foreløpig. Det er kanskje noen Norge spiller, og hvis vi har en fredag. Kan vi gjøre? Nei, da, vi skal tilbake til comebacket deres i 1968.
0: Mm-hmm.
1: For Stones var jo Rhythm & Blues Band i begynnelsen, og spilt, ja, de ble jo mer pop da, pop. Band.
0: For det her ble en hit.
1: Ja, stor hit. Vi fikk høre den der. De hadde jo sånn som Ruby Tuesday, som er fin da, og så Let's Spend the Night Together, og så litt psykedelisk, som var rart.
0: Mm.
1: Det var ikke Stones liksom skulle være sånn, men så kommer de med Jumping Jack Flash i 1968. Hva inn i helvete er det ta for noe, ikke sant? Hva er vi for hør? Helt fantastisk. Og de skulle ha kommet med en ny LP. Den der Beggars Banquet, og vi, at den der Jumping Jack Flash, og så satt vi og ventet. Og så kom ut den platen, og når de åpnet med Sympathy for the Devil, og så visste vi at de er... The boys are back.
0: The boys are back in town.
1: Ja. Nei, så jeg synes at den her Jumping Jack Flash, den er helt råtuff.
0: Ja, den er så populær at det til og med laget film med samme navn, men...
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Det er også Aretha Franklin syng den.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Mm. Ok, yeah. Stones, Jumping Jack Flash. Ja.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Det var litt reklame, og så før det Stones da, Jumping Jack Flash. Jeg hørte akkurat en utrykning bak deg, eller er det noe som skjer på Nordlandet?
4: Jeg har hørt ikke noe.
3: Nei.
4: Jo, det er det sikkert.
3: Ja, det kan hende at det var det.
4: Ja, ikke noe. Det her er stille.
3: Stille, ja.
4: Så stille, ja. Stille i, på sjøen, og det er ikke mye rart. Det er ikke seilingsvær.
3: Nei.
4: Det var noen som badet i sted.
3: Ja vel,
4: sa det. Ja.
3: Såpass, ja.
4: Ja, det var en gjeng unga borti her. Og...
3: Har det vært så varmt? Ja, det var jo 19 grader i dag, så...
4: Ja, jeg skulle da, ja. Og, men han stod der, hvor jeg rydda litt i fjæra. Han stod der mest, og vi må ta her på fjæra, vet du, skikkelig når det er fjæra sjø.
3: Hva som kom?
4: Har du plukket bort noe tang og stein som har kommet til spisse stein, altså vi ser da, vet
3: så
4: du,
3: så skal gå, så det ikke, gå utkikk. Det er ikke forurensning som er kommet inn, altså plastikk og...
4: Nei, det plukker vi opp. Det kommer opp i fjæra, men det plukker vi opp.
3: Ja.
4: Når det står med blæs på toppen, så...
3: på toppen?
4: Ja, så kommer det mye rosker og drive og sånt. Hvordan Knut og Ståle har fannet en fjøl i fjæra,
3: ja.
4: Som har passet akkurat til plattingen min utenfor her. Så de har skrudd på den en dag når jeg ikke var hjemme.
3: Den har allerede tatt i bruk også.
4: Ja, og så liker han trappa vi har brukt drive.
3: Gjenbruk,
4: ja. Genialt. Ja, så det kommer inn litt av hvert inn i fjæra, men jeg har ikke vært så mye sånn forurensning, nei. Heldigvis.
3: Ja.
4: Så det er fint. Jeg tror folk har begynt å lære seg å ikke hyve så mye på havet.
3: Det er bra ut.
4: Ja.
3: Pussy har nevnt det, jeg sa det med politiet, så nå skal vi ha politiet, nemlig med...
4: Ja. Polis,
3: ja. Message in a bottle. Sting fra 79, kanskje?
4: Ja, rundt der. Nei, jeg har aldri vært så stor fan av en Sting, men han har noen gode saker. Og så så han når han var bort på Bislett, skulle jeg si, bort i Isholner i byen.
3: Ja.
4: og det var en opplevelse. Og faen, han er god, altså.
3: Ja, du liker en bedre som... solartist, eller som...
4: Nei, det spiller ingen rolle hva jeg er for noe, altså, men han har jo en fantastisk utstråling, eller fyren.
3: Så. Ja, jo da.
4: Ja.
3: Ingen tror
4: så, det. Så det er bare å kjøre den, ha beskjed, flaskepost.
3: Flaskepost, ja.
4: Ja.
3: Og den her er vel hentet fra albumet Regatta de Blanc.
4: Jeg tror det er singleplate også.
3: Ja, det er det. Men det hentet fra det albumet, andre albumet deres.
4: Ja, det var jo så vidt begynt med sånn MTV på TV-en da.
3: Nei, ikke 79 var det da.
4: Hadde vi ikke noe nær TV da?
3: Jo, det var noe annet, men det var ikke MTV.
4: Ja, men, de sendte noen sånne videoer fra MTV, tror jeg, og sånn. Så jeg var første gangen jeg så dem da.
3: De sendte musikkvideoer i hvert fall, ja.
4: Ja.
3: Ok, vi skal høre på The Police her og Message in a Bottle.

0: De var vel tidligere karakterisert som en punkegruppe, Per, men dette var jo virkelig musikere av rang som hadde kommet sammen.
1: Ja, og han, gitaristen, han kom vel fra, ja, han kom fra, han var borte i Sutt Money, så han har spilt i Soen, i Soen og Malky og sånn, han, ja. Gitaristen, var tidlig 60-tallet. Og så var han med Erik Burden i Animals, den siste alpen de ga ut.
0: Ja. Ja, det var skikkelig musikere under Police. Ja. Så, ja. De ble ja. Til en 4-5 album, og da var det slutt. Men ja, ja sånn er det. Ja, sånn er. Skal vi se, vi skal over til, jeg holdt på å si Yellow, men det skal vi ikke. Vi skal til USA nå, The Allman Brothers.
1: Ja, dem må vi ha med, vet du. For vi har jo et band her i byen, gutta oss herifra i byen, og som ungdommer som er på å spille så mye Allman Brothers, og de får jo med seg andre ungdommer, og Allman Brothers, det er et band som jeg også satt pris på.
0: Ja.
1: Så, men som mange andre, så liker vi det tidlige Allman Brothers, når begge brødrene var med.
0: Mm. Låten heter Blue Sky, er det en sommerlåt, eller?
1: Men det er en snill låt, da, på ja. Mange måter, men den er knoll.
0: Ja.
1: Det er jo den country, og så sørstats, og herlig, det er bare å sette seg ned og høre på.
0: Ja, The Allman Brothers, Blue Sky.

0: Ja, det var altså The Allman Brothers og Blue Sky. Kvart på nio klokka, bare så du vet det, Per.
1: Den er jo blitt så mye,
0: ja. Ja, tida flyr.
1: Og jeg har jo ikke klart å drukke opp en Guinness enda.
0: Nei.
1: Ja, på tide jeg begynner da. Ja. Til klokka ni så skal den her være ned.
0: Mimmer du ut England nå da, eller?
1: Gud, du må snakke. Altså, vet du nå, jeg snakker om England og til folk, vet du, jeg er sikkert på dem skite. Jeg prater jo med, altså, men jeg kan ikke føle det, for at jeg fikk opplevelsen min i mitt liv.
0: Ja, du har virkelig sett England, jo, ikke bare forhold til London.
1: Nei, akkurat jeg har jo vært mange ganger i London, og jeg trives jo der også. Men som de sa, Kristin, og Nosvald, jeg må bli med, og så får du se litt av noe som er fantastisk. Ja, heng meg på, og så ble jeg med. Og jeg angrer meg ikke et sekund, og jeg skal tilbake. Men da skal jeg innom Leeds.
0: Høres bra ut.
1: Ikke bare kjøre, jeg sa jo på videoen vi laget at vi var på i Leeds, ja, sier jo Kristin. Jeg har kjørt noe i hvert fall gjennom.
0: Med toget, ja, vi har skjønner.
1: Ja, jeg fikk en på toget, en japaner som satt der. Det satt tre japanske folk, to damer og en fyr. Og jeg prøvde å ta bilder, og vi sto på stasjoner, så jeg står Leeds, vet du, velkommen til Leeds. Ja. Prøvde jeg å få etter. Nei, da fikk jeg ikke te skikkelig, og da kom, strekk seg til telefonen min, og så tok de fine bilder over. Wow.

0: Dere som ble sittende som ei dame, cirka 30 år, vil jeg si, rei under det jo. Og jeg dristet meg til å spørre da om noe, hva var forskjellen på Moore og Hill. Mm-hmm. Det er på, hørtes det til samme og sånn, om du må gå opp en hill for å komme til Moore og sånn. Hun satt seg ned og begynte å prate. Ja. Hun pratet hård i helvete. Utrolig artig, altså. Det var en fin togtur.
1: Ja, det er flotte folk. Det er derfor vi er så glad hjem.
0: Ja, det er fine folk, engelskmennere.
1: Ja, det mener jeg. Stort sett hvertfall dem vi møter.
0: Ja, jeg skal si enda en gang sikkert, for begynner noe igjen, sier man som hører på, men, og dem som hører meg, men reis borti, ta flyet til Manchester,
1: ja.
0: Reis derifra, og kanskje begynne i Liverpool, og ta turen
1: innom det de kan. Opplev Midt-England, det er mye billigere enn London nå.
0: Ja?
1: Ja. Jo. I hvert fall sist jeg var der, så var jeg billigere i lenger nord i landet, det kommer til billigere blir det.
0: Ja, er motsatt her i Norge.
1: Ja, nei, det er England fungerer på en litt annen måte, regner med. Ja. Alt som litt, ja, nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg har betalt for eksempel for Guinness i Liverpool på hotellet, i barn der, som egentlig skulle være dyrt da, med kart i bar, heter det. Da tenkte jeg, vi har kommet på hotellet her nå, og her er sikkert dyrt. Nei da, og fire pund da, for en Guinness, det var den 45...
1: En pint er det da?
0: Ja, en pint, ja.
1: Hvor mye er det da?
0: En pint er litt mer enn
1: en halv liter,
0: ja, en 6 deciliter, over 6, tror jeg.
1: Skjønner du hva, jeg vet, jeg har aldri bestilt meg øl i England, så...
0: Ikke, jeg drikker ikke øl, du?
1: Nei, jeg er ikke noe særlig på øl, faktisk.
0: Nei, du vil på harde ting, er du?
1: Nei, jeg liker damedrikker, da.
0: Ja, jeg får lage det til neste gang når du kommer ned rundt Øst, og skal ordne en sånn fin drink til.
1: Ja, det er så bra.
0: Og få Tuva til, og hun er god til å mixe drinker.
1: Ja, hun er blitt bartender, så vi får se.
0: Ja, hun er bartender.
1: Men Per, nå har vi snakket oss bort fra musikken, og vi skal få besøk på lufta av en hyggelig kar som er litt humørsyk, men kanskje han er bedre nå, Van Morrison.
0: Han er i hvert fall bli på denne låten her.
1: Ja.
0: Og jeg var ikke helt sikker på, ja, nei, det var 1970 var det vi fant ut.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Og alle vet jo om Moondance, som er liksom det, å herregud, det er Van Morrison, hvem er det? Ja, flotte plater, ikke sant? Vi andre visste jo hvem han var, vi som fulgte med dem. Ja. Men det var jo liksom den LP-plata Moondance folk ble kjent med.
1: Men den er ikke på det, nei.
0: Nei, det kommer fra LP-en etterpå, samme året.
1: Ja, den kom, stemmer, den kom ut med to i 1970, han.
0: Ja, og...
1: His Band and the Street Choir heter det albumet.
0: Ja, og den var jo kjempebra, den jo. Og den er Virtue Clone. Den er litt futtig.
1: Ja.
0: Ja, akustisk gitar og greier. Ja. Nei, kom igjen.
1: Men kjapt, jeg synes jo Moondance er helt utrolig klart å følge opp den skikkelig med det her albumet.
0: Nesten, ja.
1: Og nesten umulig oppgave, men han klarte det virkelig godt.
0: Ja, han klarte det.
1: Ja.
0: Men ikke helt, nei. Nei, Moondance er umulig.
1: Ja, jeg kaller det Virgo Clown sammen. Uansett, det her er Van Morrison.

0: Og da, tydelig Van Morrison det med Virgo Clowns.
1: Råtøff låt, råtøff.
0: Ja da.
1: Helakustisk og en bariton sax. Røyne her og tøff da. Ja. Yeah.
0: Da skulle du...
1: Hun blir i hvert fall, blir Torbjørg.
0: Elbjørg?
1: Elbjørg.
0: Ja, kanskje han kjære blir også.
1: Ja, kanskje han blir også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Du vil prate litt om Love, sa du. Signed DC. Hva med DC?
1: DC, Don
0: Konka. Donny Konka, ja. Tidlig trommeslager i gruppa.
1: Ja, han fikk jo ikke være med å spille inn noe for Love, han, ja, men for, han var jo med i bandet, og hver gang han skulle av, for han var, møtte ikke opp, og så måtte han ha en annen, et Snoopy eller noe sånt, som var med.
0: Aha.
1: Han var med på første helpen, og var ikke noe sånn, var ikke samme gjengen, han likte ikke så godt. Men han følte seg utenfor hele tiden. Han det Snoopy.
0: Alban Snoopy Fisterer.
1: Ja, det var det han sikkert.
0: Det heter, ja. Mm.
1: Ja, ja. Og, men han Konka der da, han var jævla god fra LA der da, og ettertrokk da, men han, av og til så kom han ikke, for at han var mer interessert i å skaffe seg litt dop i stedet for musikk.
0: Ok.
1: Så, men allikevel så holdt de en, trykte de en til seg, så hvis han ville komme tilbake, så skulle han få komme. Men... Så på den første helpen da, så måtte han bruke han deres Snoopy på slagverk, for han møtte ikke opp han på i studio, han Konka. Og da skrev han Arthur Lee en låt som et brev fra han Konka. Og det er det låten handler om da, som han Konka skriver om seg selv. Men det er Arthur Lee som skrev han da. Men sånn var han, menten, han Konka, og at under brevet så sa han DC, David Don Konka. Mm. Så han er veldig spesiell, og han Konka her, han havna jo, ble jo rusmisbruker, og havna i fengsel nesten resten av livet sitt, og gifte seg med ei som var rusmisbruker, og fikk ei datter som var rusmisbruker, men så når endelig i cirka 2000 og noe, så kom han ut av fengselet, og så ble han rein, som, altså rein er ikke alle, så blir det da, men han begynte jo hvertfall å oppsøke dem litt, og han var jo på papiret til Arthur Lee at han skulle ha ta han med, for de var jo veldig gode kompiser, og alt var liksom tilbake, men så det var noe av leversykdom den gangen, så det var et tragisk opplegg.
0: Brent lyset i begge enda han da.
1: Ja, det var jo da musikklivet sitt hvertfall, så han måtte ta på seg og et mulig slags jobb.
0: Ja, det var ikke bare musikklivet, han ødelagte, han ødela livet sitt.
1: Ja, han ødela livet sitt.
0: Det, rett og slett.
1: Men den låten han skrev, han Arthur Lider, og så den sitt fanken med rett i fletta på folk også.
0: Ja.
1: Flott låt.
0: Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Er det Love, signed DC? Thank you.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
5: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
6: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
7: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
8: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
9: KSU 24-7.
10: Ja, det var en nydelig låt fra Love Per. Det var tydelig at de var veldig glad i trommisen sin da.
11: Ja, de må ha brytt seg om, men jeg har aldri glemt den, men det var noe trang enn oss da, så var det sånn.
10: Ja,
11: det er ikke alle som kan ha, ja, det er noe så trang enn jeg har, det heter kvinnfolk.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, ja, jeg kan ikke si noe annet. Vi skal fortsette med Bobbern, Bobbern.
11: Bobbern må vi ha, vet du, Bob Dylan, han er... en av de mest fantastiske låtskriverne som men ikke er en mest fantastisk jo, ja. Det er vel
10: ja, da.
11: Kommer ikke på noen andre en låt der heter Man of Peace jeg husker ikke hva selvpeplaten er fra men Infields, det var en tid han var litt
10: Infidels, men du?
11: Ja, hva det jo vet Det var en tid han var litt religiøs, eller kristen, var det
10: ja,
11: da?
10: Ja.
11: Han var vel en jøde til å begynne med, og så ble han kristen, og han ble etterpå, han ble aldri muslim.
10: Nei, det er Cat Stevens det.
11: Cat Stevens ble jeg, ja. Ja, riktig. Mm. Nei, jeg synes låten var fin, så vi må ha med det.
10: Ja, Infidels, ja. De var den, tror jeg.
11: Ok.
10: Mark Knopfler og Bob Dylan selv som har produsert da, så
11: okay.
10: Er det nok Knopfler med å spille sikkert, så vi hører på han, Man of Peace, her er Bob Dylan.

0: han kaller, det er jo en råmix til, Per, for alt jeg vet, så kan det jo ha vært en demo der, da, så vet jeg ikke, Yardbirds hvertfall, med Think About It.
1: Ja, jeg tror det var noe de heldt på til LP-plata si, og så har de vel kuttet ut begynnelsen, tror jeg.
0: Ja, her er også, begynnelsen med, tror jeg, for det var veldig langt det her, da, så det var mye
1: gitarr. Ja, men jeg tror de kuttet den på en vanlig LP-plata.
0: Ja, de tok bort den begynnelse gitarintronen her, alt det der, ja, skjønner
1: jeg. Ja, og så, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva som var på LP-plata, men det var i hvert fall mye kortere, så... De har tatt bort noe på den, og så, jeg vet ikke hvorfor den kom med en der, jeg skjønner ikke, jeg tok vel bare noe som har fondet seg, sånn er.
0: Okay,
1: men nå skal vi ha noe som alle liker.
0: Ja, en som holder ut ennå, Willie Nelson.
1: Ja, og låten er jo en Paul Simon-låt, men Willie Nelson gjør den jævlig tøft ennå.
0: Hello Darkness, my friend, eller nei?
1: Nei, nei.
0: Alle gjør jo det.
1: Ja, noe av det jo. Nei, det er Graceland.
0: I'm going to Graceland.
1: Mm. Ja, det er en Paul Simon-låt, og Willie Nelson gjør den jævlig bra. Og tenkte jeg skal ta med, for da får folk som liker kanskje litt annen musikk enn vi vanlig spiller, kose dem også.
0: Ja, ok. Rett og slett, Graceland, Willie Nelson.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: Ja, Musikklikar torsdag var torsdag klokka 18 med Vanessa. Så er vi kommet fram til, jeg holdt på å si Grateful Dead, men det er jo ikke det da, A New Riders of the Purple Sage, som vi spilte sist helg, tror jeg.
4: Ja, det gjorde vi.
0: Mm-hmm.
4: Og jeg måtte ha spørre deg noe om jeg hadde rett, for at vi snakket jo om til bander, at det var jo et sånn band som følte seg litt sånn, ikke god nok. Men ja. Så fikk de litt hjelp av Grateful Dead da. Og det ble jo på platene, så er jo massevis av folk fra Grateful Dead som er med og hjelper dem på det.
0: Det er med i gruppa og står det her da, men ok.
4: Ja, ja, han Garcia, han var jo med på flere LP-plater med ham og skrev låter og spilt. Og, ja, nei, det er sånn merkelig band, det var sånn oppvarmingsband for Grateful Dead. Så ja, han fikk jo mye å gjøre, han som var med Grateful Dead da, og de skulle være med der også. Og så etterpå at de var ferdig det bandet, så Grateful Dead spiller i 3-4 timer.
0: Ja, men de gikk ut en 30-tals album, og siste gang albumet kom ut i 2024, så de holder på ennå.
4: Og gjør de det?
0: Ja, ja.
4: Jeg visste ikke, da, men de har sjekket opp.
0: Ja.
4: Ja, tøft.
0: Type musikk etter da, Ben?
4: Nei, det ligner litt på Grateful Dead og country og det er litt sånn hippie musikk.
0: Ok, litt mildere delen av Grateful Dead da.
4: Ja, du kan røyke mye artig røyk for å høre på det.
0: Ok, sangen heter Portland Woman, her er New Riders of the Purple Sage.

0: frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løker.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
3: Ja da, det var altså Uriah Heep det med Love Machine fra albumet Look at Yourself. Det albumet, Per, er jo kjent blant annet for July Morning, da. Jeg lurer på, vet du hva som spiller keyboardet på den låten?
4: Nei, ikke han er fyr nå.
3: Manfred Mann.
4: Nei,
3: jo, ja, faktisk.
4: Jeg visste det ikke.
3: Så Manfred Mann spiller.
4: Og satt der faen meg ulle i årsene.
3: Ja, ja. Manfred Mann spiller keyboard på July Morning, da.
4: Hallig,
3: ja. Ja, det visste jeg ikke.
4: Artig.
3: Er det nytt i kveld, da?
4: Ja, da vet vi. Ja.
3: Ja, skal vi se. Da skal vi starte med ønskeplaten, og Gisle Ord får første ønskelåt i kveld. Hei, Luka, skriver Gisle. Ønsker å høre Kinks med Young Conservatives. Hentet opp fra albumet State of Confusion. Så da blir det rock'n'roll her på Lukaen, Per.
4: Eller? Ja, da får vi en Gisle til å live opp i hele Grand Hotel-bugget.
3: Jep.
4: Skru på nå, skru opp. Skru opp. KSU.

0: slår av.
1: Young Conservatives, The Kinks var det.
0: Tror du at den, Ray Davies er konservativ?
1: Den var det working class gutter enn med.
0: Ja, jeg tror det, ja. Han vokste opp i...
1: Det er mye penger, men dog.
0: Ja, han har det jo, jeg vil ikke ta våre på, men jeg tror han holder seg til det han er fra. Fra Nord-London, en plass, tror jeg han er fra. Ja. Skal vi se... Her skriver en Arvid Olsen til sendingen i kveld, så kunne jeg tenkt meg at dere spilte rock'n'roll med Alice Cooper utgitt på single i 2020. Gir ut plata innan Alice Cooper?
1: Ja, han har vært gjort det, ja.
0: Ja, faen, han begynner å bli noen år han også, men...
1: Han drar på rann, ja, ja.
0: 2020, jeg trodde han var sluttet her, men da tar jeg feil. Da lærer jeg noe igjen. Den finnes også på albumet Detroit Stories, som kom ut året etterpå, i altså 2021. En tøff versjon skrevet av Lou Reed, tidligere utgitt på Velvet Underground. Så dem var, ja, rock'n'roll har jeg hørt med Velvet Underground. God sending ønskes. Jeg gleder meg til å høre denne låten her med Alice Cooper.
1: Ja.
0: Rock'n'roll, den her går til deg, Arvid Olsen.

0: Det var Alice Cooper, det med Rock and Roll. Ganske ny musikk fra den her amerikanske artisten. Odd Laug har gitt...
1: Ligner ikke mye på det gamle bandet som vi snakket om.
0: Nei, utviklet seg og blir mer moderne, vet du. Sånn er det bare.
1: Ja, sånn er det bare, ja.
0: Ja. Ok, Odd Laug, Anita Ramstad, fredag i kveld ønsker vi å høre låten Down on the Corner med Creedence. Send en hilsning til min gode søster i Knarrbukta. Knarrbukta, ja. God helg, søster. God helg til deg, Odd Laug, Anita. Her kommer Creedence.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
4: Da det min tur. Kurt Magnar Hannasvik ønsker å høre Simple Man med Lynyrd Skynyrd, selv om ikke alltid like enkel. Ok, hilse Kurt og kamerater og venner på Smøla og i Kristiansund. Hilse kongen på Staurhaugen. På Staurhaugen, ja. Og frua pluss nabolaget, en solfylt helg også. Ja, vi håper på det. Ja, Kurt, her kommer Lynyrd Skynyrd med Simple Man.

0: Det var litt nørdske nerd og Simple Man. Så har vi en Kyrre Einarsen, Per.
1: Ja, jeg har på hørt meg briller nå, for han har skrevet såpass mye om at jeg må hoppe med dem. Skal vi se, da fikk han på meg nå i hvert fall. Kyrre Einarsen, han skriver: Hei alle dere fra Plankebyen. Ønsker jeg å høre en låt fra Senja i nord, hvor jeg har mine røtter. Han bor i Plankebyen, det er Fredrikstad. Og så en fra Senja.
0: Ja.
1: Hva passer bedre å høre enn å høre den fantastiske sangen om trollet i Senja, sunget av Jack Berntsen? Jeg vet hva man er. Han gjør det med skjegget, det er jo sånn hvit skjegg og greier på. Skal vi se, låta ble skrevet av dikteren Arvid Hansen fra Senja og trubaduren Jack Berntsen på slutten av 70-tallet. Er ikke han som skrev hva er hammeren i Nedvart eller sånn, eller er det en andre enn det?
0: Den andre enn det, den andre enn det, tror jeg.
1: Ja, den andre enn det, ja. Sangen om trollet i Senja har blitt sunget mange steder rundt i kvelden.
0: I verden, ja.
1: I kvelden, ja. Og jeg har hørt rykta om at den til og med var pensum på skoler, lokale skoler i Kristiansund. Stemmer ikke det, spør han? Det vet jeg ikke, for det her må bli etter at jeg sluttet på skolen. Men det kan jo gå til. Anne Cecilie Sjøaseter Klevenes, det var vel spørsmål til hodet.
0: Ja.
1: Ja, var det ikke pensum på skolen i Kristiansund? Stemmer ikke det, Anne Cecilie Sjøaseter Klevenes, skriver han, ja. Siterer siste vers i sangen: Det bor et troll i Senja, og det tykker folk er gilt. For trollet i Senja alltid bærer snilt. God helg, alle ihop og nyt helga.
0: Ok.
1: Ja, jeg fikk det noe til.
0: Ja da.
1: Ja, ja. Ja, så da får du ha en god helg.
0: Kyrre,
1: ja. Ja. Og så kos deg videre.
0: Ja. Det er trollet i Senja med Jack Berntsen.
2: Det bor et troll i Senja, så rent utrolig stort. Det fisker kvar på Malangsgrunn, som andre fisker mot.

0: Rolling Stones med Harlem Shuffle. Tøff låt, Per.
1: Ja, den er så herlig, sånn shuffle, så jeg kalles det her, og sånn jævlig tøft. Ja. Ok, vi skal over til Gunn Sivertsen, vi. Hun og Karl. De sitter, skal jeg, ja, det skal skje noe, skal ikke si hvem, at de sitter ved kjøkkenbordet, men hun skriver noe i hvert fall. Endelig løkkveld igjen, ved kjøkkenbordet igjen, ja. Etter fravær forrige fredag, da hadde jeg rett, kjøkkenbordet. Sola skinn og ligner på sommer der ute. I kveld ønsker vi gjerne å høre Crossroads med Cream. Ha en fin helg og nyt helga rundt om. Sprudlende hilsen fra Gunn og Kjell på Røsseren. Og Crossroads med Cream, tror jeg må være en sånn live-versjon, for jeg ga aldri den ut. Studioopplegg altså på den, så jeg håper jeg ikke tar feil.
0: Nei.
1: Og hvis det tar av feil nå, så
0: tar du feil.
1: Da tar jeg feil.
0: Ja.
1: Men ok, Crossroads til deg, Gunn og Kjell.
0: Er det Cream?
1: På

0: på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
5: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
6: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Arild Nyqvist, Se Norge og Dø.
1: Herlig. Det er så herlig å høre Arild Nyqvist. Det er en av mine...

Cry fra Bob Marley. Så har vi Johnny Sandbakk. Hallo Jan Grønneløka. Kveldens ønske låt blir Sea and Sand med The Who. God helg til alle løka. Hilsen Johnny Robert. Ja, god helg Johnny. Her kommer The Who.

0: Sian Sand med Måse Skrik. Herre Måke Skrik, det hun var det fra Kodrofinia.
1: Ja, vet du noe, den der LP-plata Kodrofinia, det en av de mer LP-ene jeg har hørt minst av når det gjelder hun.
0: Ja.
1: Og denne låten her var jo steintøff.
0: Ja, du har kanskje gått glipp av en del klossikere der da.
1: Ja, jeg har gjort det kanskje, ja. Jeg må sette meg ned og høre på en greier en kveld, ja.
0: Du, vi har, ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, vi er ferdige med kveldens sending. Jeg har fire hilsninger igjen som jeg skal lese nå da. Eli Andersen Eiken, god helg og sånn. Kveldens ønske Supertramp med Give a Little Bit. God helg til alle fra Øydegard. God helg, Eli. Dagfinn Eros Bentley Tømmervåg. God aften, mine herrer. Nok en nydelig aften og her inn fra Ekkilsøya. Så koser vi oss godt nede ved sjøen i aften. Vi ønsker låt til en fantastisk person i kveld, nemlig min mor, Evi Tømmervåg. Vår bursdag i morgen, så hadde vært utrolig morsomt med en god låt fra kystfolket. Den mest fantastiske mammaen man kunne få. Happy birthday til mutteren, står det her, fra oss inn på Ekkilsøya. Gunnar Garda, Java Blues med Nazareth ønskes, gjerne en live-versjon. Gunnar ønsker alle løka en god helg Gunnar. Så har vi Bjørn Ivar Hannasvik, god fredag alle løka, endelig fredag og helga dundrer på døra og vil inn. Noen vil kanskje ha en rolig helg med full avslappning og bare nyte stillheten. Noen andre vil kjenne gærningblodet, brus i årene, rive seg løs og rokke på, og det er mer enn nok gærninger her i verden. Trump-gutten og stortosken Putin er to gærne tullinger som styrer på og skremmer verden, men har det sikkert gått med seg selv. De gærne har det gått, sies det. Hva passer da bedre enn å få høre Primavera med de gærne har det gått? Pace på, nå er det helg. God helg alle sammen. Hilsen nissen på Staurhaugen på Råke, Smøla. Og til slutt så må vi ikke glemme Elbjørg da, som, nei, hva sier for noe?
1: Gunn.
0: Og Gunn, ja. Gunn K. Sivertsen skal få sin låt, Crossroad med Cream, den kommer først til nå da, etter det kommer resten av ønskeplatene. Så da skal han Per ut på livet?
1: Ja, jeg skal ut på byen, jeg.
0: Ja.
1: Jeg har fått meg skyss nå til byen. Og jeg må jo få lov til å være litt sosial. Jeg kan ikke være asosial. Det er dummest jeg hører. Slutt å være asosial nå, sa mor min til meg en gang i tida.
0: Ja.
1: Og da kom jeg ut.
0: Du skal høre på det mammaen din sier, Per.
1: Ja, det gjør jeg, ja. Det gjør jeg. Leve av det. Mm. Ok, ja. Men vi er kommet til kveldens... Vi skal si takk for oss.
0: Ja, vi kommer ved vei sende.
1: Ja,
0: og vi er tilbake igjen neste fredag.
1: Kanskje neste gang så er vi, både jeg og Nåttle sitter i løpsted.
0: Ja, væravhengig.
1: Væravhengig, ja. Vi tar alt på været sin.
0: Ja. Mm. Grete om, da får du god helg, Per, og forsvare forsiktig kveld, og så snakkes vi til uka.
1: God helg, alle lytter.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: KSU.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
3: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.